0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
4: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
5: Global Plus җиде проект декларациясе нашны татомда сайтында карагыз.
4: Телефон 7-843-205-51-35.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 9 май көнне Казанда язучан булатлы. Тілне 12-13, көндез 15 градусқа қадар жылы. Төньяқтан орташа тезлікте жел. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүйік жиңу көне белән сезне.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетесің ме? Ха? Нинди соф сата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
2: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
3: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
4: Яшкәбе булды плюс.
5: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Прораб Вәлиев үз йортын тезеп бетер алмый. Чөнки үземнән үзе кирпеч урлый һәм шуннан мунча сала.
1: Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 9-cı May künü kuşkar. Energiyeniz toşıp tıra. Yaña başlangıçlar için en oñay vaqıt. İşte tevekkel kararlar kabul etiñiz. Oñuş sizni küte. Ügüz buzal. Finans işlerinde soqlıq ziyan kitirmez. Zor şığımlardan tıyılıp tırıgız. Yaqın kişige yerdem etu köñiliñizni köterir. Игезеклерне көп сәяхәтләр һәм кызыклы очрашулар көтеп тора. Сезгә оста булуыгыз ярдәмендә күптәнге проблеманы шишә аласыз. Кысла, әй гаилә мәсьәләләре беренче планга чыгачак. Якыннарыгызга карата игътибар күрсәтү сезнең өчен рухи азык булыр. Арыслан, иҗат кешегез иң югары ноктасында. Үзегезне таныту өчен искиткеч мөмкинлекләр ачыла, ә горурлык хисе сезне дөрес эшләргә этәрә. Кыз, хисап планнарыгызны түгел башкарырга тырышыгыз. Ышраклылыкка ышанмагыз. Яңа билимнәр үзләштерү өчен уңай шәр. Үлчәү, әйләнә тирә белән мөнәсәбәтләрдә тигезлек эзләгез. Кискен карарлардан тыелыгыз. Таныш булмаган җирдә акча эшләү мөмкинлеге туа. Шаян, энергия көчәя. Кешеләрнең чын йөзен күрә башлаячаксыз. Элеккеге серләрне ачу сезне шатландырыр. Укшы, сәфәргә чыксагыз, күңелле вакыйгалар булыр. Шуны онытмагыз. Тиз арада кабул ителгән карарлар соңрак үкенечкә китерергә мөмкин. Кәҗәмегез, максатларга барып җитү өчен тауларны да йыра аласыз. Тик ялны да онытмагыз. Финанс өлкәсендә уңыш көтелә. Сукыяр, көтелмәгән урыннардан ярдәм килер. Артык фантазиягә бирелү эш урынында зыян китерергә мөмкин. Балыклар өчен бүген уңышлы көн көтелә. Барлык планнарыгыз да үтәләр һәм кишен рәхәтләнеп ял итәрсез.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану

0: Акша яуызлык түгел. Яуызлык былай тиз бетми. Татар радиосында реклама.
1: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан излек шундый хисләр. Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
2: Күрше, Тимер Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
3: Нинди тагын?
2: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ишмасам уңайлы.
2: Тимер Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
1: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Ажа. Украин 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
6: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәрвакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәрвакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Хова тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
1: 9 май күнні Қозанда язу шамбылатылы. Тіліне 12-13, күндіз 15 градусқа қатар жылы. Түніяқтан ұрташа тезлікті жейл. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүйік жиңу күні білән сізіні.
0: Хова тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
2: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутын.
3: Хөрмәтле сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне шын күңелдән бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Сугышта батырларча көрәшкән, тылда авыр хезмәттә булган, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкиленә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Сезнең Татар радиосы.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Тигәнәк тә кунакта. Аба. Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-800-250-2181. Оо, Апи.
2: Вәли төнлә бик соңгына кайтып керә. Ишек төбендә аны атасы каршы ала.
3: Нәрсә? Тагын кызлар янында йөрдеңме? Эчтең? Тарттыңмы?
2: Әтәй, көнчелек нашар хәдәр. Ташла бу гадәтеңне.
4: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Дустыңның кем икәнлеген әйт, һәм мин аңа синең кем һәм нинди икәнлегеңне әйтәм. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сөләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сөләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сөләттә үткәр. КБУ Сөләт
7: Оборонен Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин белә идеңме? Татарларның күп гасырлар дәвамында формалашкан халык сөйләм теле төрки телләрнең булгар кыпчак төркеменә карый. Татар теле 3 диалектны: Көнбатыш, Мишәр диалектын, Урта, Казан татарлары диалектын һәм Көнчыгыш, Сибир татарлары диалектын үз эченә ала.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: шәһәрләрне авылда төзергә кирәк. Анда һава чистарак. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок отместий и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салала?
7: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
8: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мең сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Тигәнәк кунакта, тигәнәктә кунакта. Амал.
13: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. Оо, Апи.
14: Бабасы тәрәзәдән урамда уйнап йөргән оныгына карап тора.
15: Эх, мин дә малай бит, Мәгъзиза, мен шул мәгънәсендә үземнең оныгым булуына ышансам икән.
14: Аның улы, ягъни малайның атасы бу сүзләрне ишетеп тора.
16: Тагатай, ни дигән сүз инде бу? Син мин белмәгән бер нәрсә беләсеңме әллә минем хатын турында, ә?
15: Юк, Марат. Синеке турында түгел, үземнеке турында.
17: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Балаларын йокларға ятқырғанда әни кіші шунды итіп кышқырды ки, хәтта көршілер де урыннарын жайып, тішләрін жистартып, йокларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 мең сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты на defizrahati.rf.
6: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
8: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
9: Өйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ООО ЗТК ресурс.
10: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
12: Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
13: Төзүчесе ООО ЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
15: Яхшы кәйеф Татар радиосында.
16: Җиңү көне уңаеннан Татар радиосында җиңү хатлары.
17: Мәхтүмә, улым Марсель һәм кечкенә кызым Лиза. Ишегезгә дә миннән сагынып сәлам. Үзем хәзергә исән. Шулай да яш кеше түгеллегем сиздерә. Тәнем бик таушалган икән. Ашарыгызга бармы? Итмәк бирәләрме? Балаларны ач тотма. Ачлыктан да начар нәрсә юк.
16: Җиңү хатлары.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный

0: балалар туғаш, үйдә тәртип, акча, тынычлық һәм ял бетә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңа.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: біз сей баласы алдық. Хатынның аллергия. Бірәрігізге керек мейме? Бойы 160 сантиметр, сары шешлі, оңған. Татар радиосында реклама.
1: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Тиздем Курбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Килегез, күрегез, карагыз.
6: Каркаслы мунчалар, дачы йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәккә кунакта, тигәнәккә кунакта. Амал.
10: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2581. ООО Апи.
11: Нинди танылган провокаторларны беләсез?
12: Бары тик берне генә.
11: Я, әйтегез.
12: Композитор Мендельсон.
11: Ничек инде ул алай?
12: Менә уйлап карагыз. Миллионлаган тинтәкләр өчен ул матур, йомшак, үзенә тартучы туй маршы язган. Ә үзе гомер буе рәхәтләнеп буйдак булып яшәгән.
13: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8-800-250-2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: Яхшы җырлар бездә.
1: Гафу итегез туташ. Моннан ары сезне яратырга акчам җитми. Татар радиосында реклама.
2: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
3: Реклама Суварснамен җитеше йорт салучы оешма. Южный парк 4 җитеше. Проект декларациясе нашны тадомны РФ сайтында.
4: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганага. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
6: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-000-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
6: 9 май көнне Қазанда язучан болатыла. Тілінен 12-13, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жел. Құрметлі радио тыңдаушылар, бүйік жеңу күні білән сізіне.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.
8: Хөрмәтле

0: Яңа җыр тапшыруның иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Бәхет тин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

0: Мені күруге үк ошулары шығушы кішілерге мұражағат етесім келі. Қадірлілерім, тұрышам. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнулеріні шитке қойығыз. Қазір фактлар тілесе қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ 7 кроссоверлар арасында текшірілген сайлау. Мұңа өзіңіз инаныңыз. ДТС-та тест-драйв өзіңіз һәм 520 000 сумға қадар үстеме файда алыңыз. Бізге ұшаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар ұрамы 81В. Бізні шәһәр картасында іздегіз.
2: Май, эш кочмасыл, купаты кыздырып ошарга да жайын тап давай. Мин дусның тәмле пилмен, мантыйы белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты быйыл булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5 Сайтыбыз на defisrahati.rf.
4: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
5: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 524-169-00-161-392.
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
7: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашмыта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә шунда томтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
9: 9 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 12:13, көндез 15 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бөек җиңү көне белән сезне.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Туған иллерде яшаушы әткейге ут ішіне барушы улыңнан көп сәлем. Хәмдә хәйер фатихагызны үтенеп калам. Якын иптәшем Хәниягә күп сәлем. Хәм яна Минна Васил, Ниграж, Минна Фазил, Мөхәммәт Камил улларымны бер күрергә зар булып, сагынычлы сәлемнәремне озатып калам. Ва яна бабайларга, һәм барча туганнарга, һәм агай-энеләргә, тирә-күршеләргә, безне якын күреп сораганнарга, барчаларына да аерымча күп сәлем. Шуның белән тамам.
0: Җиңү хатлары.

0: Сиңа шануларын тілесен, пышылдап сөйле. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Шанышлы мысалалар?
2: Шанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
3: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілме? Бұршылма. Зәкәт хәйрия фондында сарықларны шалып та, бүліп те бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Тратып язал. Сорықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Килегіз, күрегіз, қорағыз.
5: Каркаслы мұншалар, даши йыртларын салабыз. Олдан түләусіз сізейбіз. Жидекінде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бітін Татарстан бойынша әшлейбіз. Жеге қадар иске бейлерден тізілішке орын хам күн бронлеп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юынығыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
6: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Петерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Старт!
8: Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль!
9: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
11: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
12: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян ИП 324-169-000-161-392.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амма.
2: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-850-2181. Оо, Апи.
3: Гыйбрәтле хәл. Бер заман әтисе 3 улын үзенең янына чакыра да булай ди.
4: Менә улларым, сибәркә. Берәр ботагын тартып чыгарыгыз һәм сындырып карагыз.
3: Тегеләре тартып чыгаралар да сындыралар. Шуннан соң аталары булай ди.
4: Менә хәзер өчегезгә дә берәр сибәркә. Хәзер шуларны сындырып карагыз.
3: Тегеләр алалар да сибәркләрне сындыралар. Аталары сөенеп уйлап куя.
4: Шып-шырын адамнар минем балалар. Назаты көчлеләр.
5: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тормалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: та радіо Санда.
1: Жиңу күне уңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
2: Әгәр дә үзебезнең хәлләргә килсәк, үзебез исән сауларбыз. Үзебез исән булгач, сезнең дә исән яшәүегезне теләп калам. Хәзергә хат салулар һәм алулар тиз булмас. Тормышта бик сакланып торыгыз. Ахырлары хәерле булсын. Ходай ниләр язгандыр безнең башларга. Хәерле булсын. Шулай да бер дә курыкмагыз. Барыбер исән кайтам Аллаһа бирсә. Башкача язардай айрым сүзләр юк әлегә. Хуш, сау булыгыз.
1: Жиңү хатлары.
3: Прарабның улы кымлыкта уйнамый диярлек. Бары тик туктаусыз акыра һәм урлый. Татар радиосында реклама.
4: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
6: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат emis.ru сайтында.
7: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
6: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан эзлек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сифатанда. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт. Евразмаркет – металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет – сервис нечкәлекләрдән тора.
5: Евразмаркет – Ажа. Бугаян 162-61-021-71-505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
11: Хотлайн.
8: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
10: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашмата.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Отар радиосында көндез гүнбер.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
6: 9 май көнне Қазанда язучан болатыла. Тілне 12-13, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түньяқтан орташа тезлікті жел. Құрметлі радио тыңдаушылар, бүйік жеңу күні білән сізіне.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тәнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тәнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тәнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тәнк синең шәһәрең, синең
8: Хөрмәтле сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Сугышта батырларча көрәшкән, тылда авыр хезмәттә булган, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкиленә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Сезнең Татар радиосы.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ип Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

0: Хатын-кызлар күчсез инде алар. Ирләрен тотып кыйныйлар да, ике көн йылыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
2: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
1: Ышанычлы мысалалар?
2: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташыйлар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Килегез, күрегез, карагыз.
8: Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юынагыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Xıdaydan yaxşı ir sıradım. Allaha şükür, yaxşı ir iləkdi. Əminə irim sıramağan. Şuna görə nərsə iləkkən, şul iləkkən indi.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
3: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Йораткан радиобызда күн үзәге сәғәт 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәғәтнең иганәшесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗәк. Декларациясына татомлы сайтында карагыз.
5: Телефон 7 843 205 51 35.

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа тырышы.
1: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
0: 10 май күнне Қозанда қияшлы. Түнлі 6-7, күндіз 12 градусқа қыдар жылы. Түньяқтан талғын жейіл. Чехи мектеплерінде ең юғары білгі 1, әйің түбәні 5.
1: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
2: Бар ярак юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сил азапланып, безгә кисен йөгереп, сила туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипонигма Тулинаем.
2: Яңа җыр Татар радиосында.
3: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 9-cı May künü kuşkar, energiyeniz toşıp tıra. Yağı başlangıçlar için en oñay vaqıt. İşte tevekkül kararlar kabul etiniz. Oñış sizni küte. Ügüz buzau, finans işlerinde soqlıq ziyan ketirmez. Zor şığımlardan tıyılıp tırıgız. Yaqın kişige yerdem etu köñiliñizni köterir. Игезеклерне көп саяхатлар һәм кызыклы очрашулар көтеп тора. Сезгә оста булуыгыз ярдәмендә күптәнге проблеманы шишә аласыз. Кысла, әй гаилә мәсьәләләре беренче планга чыгачак. Якыннарыгызга карата игътибар күрсәтү сезнең өчен рухи азык булыр. Арыслан, иҗат кешегез иң югары ноктасында. Үзегезне таныту өчен искиткеч мөмкинлекләр ачыла, ә горурлык хисе сезне дөрес эшләргә этәрә. Кыз, хисап планнарыгызны түгел башкарырга тырышыгыз. Очраклылыкка ышанмагыз. Яңа билемнәр үзләштерү өчен уңай шәр. Үлчәү, әйләнә тирә белән мөнәсәбәтләрдә тигезлек эзләгез. Кискен карарлардан тыелыгыз. Таныш булмаган җирдә акча эшләү мөмкинлеге туа. Шаян, энергия көчәя. Кешеләрнең чын йөзен күрә башлаячаксыз. Элеккеге серләрне ачу сезне шатландырыр. Укшы, сәфәргә чыксагыз, күңелле вакыйгалар булыр. Шуны онытмагыз. Тиз арада кабул ителгән карарлар соңрак үкенечкә китерергә мөмкин. Кәҗәмегез, максатларга барып җитү өчен тауларны да йыра аласыз. Тик ялны да онытмагыз. Финанс өлкәсендә уңыш көтелә. Сукыяр, көтелмәгән урыннардан ярдәм килер. Артык фантазиягә бирелү эш урынында зыян китерергә мөмкин. Балыклар өчен бүген уңышлы көн көтелә. Барлык планнарыгыз да үтәләр һәм кишен рәхәтләнеп ял итәрсез.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.
2: Җиңү көне уңайыннан Татар радиосында җиңү хатлары.
3: Туган илдә яшәүче газиз әткәем белән газиз әнкәемә сагынып күптән-күп сәлам. Хәзергә үзем исән-сау. Ул тарафларда сезләрне дә исән сау дип беләм. Хәзер монда матур вакытлар җитте. Сулар арага, казлар кычкыра, көннәр дә җылынды. Бик яман су. Кайтасы килә. Безгә хәзер монда хат килмәгәнгә 1 айда 25 көн булды. Әле бер дә хат алган юк. Авылда хәлләр ничек? Кемнәр армиягә китте, кемнәр кайтты? Әти кайда, нанай кайда? Ашлык сугы беттеме? Бригадир кем? Барын да әйтеп языгыз. Маллар ничек? Бәрәңгеләр шүмәдеме? Барын да әйтеп языгыз.
2: Җиңү хатлары.

0: Әгәр тамухта интернет булса, күпләр үзләренең бакыйлыкка күчкәннәрен сизмәсте иде. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проекты декларациясы наш на Тадонута РФС.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
5: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.би сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт Укулыен 1966-2020-60-60.
6: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қазаныбыз урамларына да түшіріп алайық әлі көзінің недері қәлілі әрекен анда екі балық тұтқарлықлар деп қабар еті. Бізге Яндекс бүкілер порталы қазаныбыз урамлары шиста деп не қызғанышқа қоршы екі орында юл транспорт қалекеті бар. Бір саны Мамадыш трактында сіз қазаныбызны шығып барғанда мұнай мұнда енді юл транспорт қалекеті болған шол себеплі біраз ғана тұтқарлық бар. Шолай оқ бізнің Горки шасысында да бар. Юл транспорт хәрәкәте бу безнең инде Залезный бистәсенә җиткәндә бәхетле тирәсендә дип әйтимме менә шунда юл транспорт хәрәкәте булган шул сәбәпле монда ике якта да икән мисен ике якта да дип күрсәтә әйе шуннан да бу якка да теге якка да җиде кызыл төстә үк күрсәтеп тора тоткарлыклы шуңа күрә дуслар сак һәм игътибарлы булыгыз ихтирамлы булыгыз бер-берегезгә карата барасыз җирләрегезгә исән-имин барып җитергә насыйп булсын.

0: Хаосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Безнең бүгенге көндезге хатлайныбыз құтлауларға бик бай. Шуңа күрә, дуслар, әлеге урында бер матур құтлауға бөленіп үтәсем килә һәм радиолышлар янына якынырақ Тәхмәтуллин Илмир Рафаэль улын чакырып үтәм. Бүген 9 май көнне үзенең күркәм бәйрәмен яраткан хезмәттәшебез Татар Медиа Групп коллективының IT белгеше Тәхмәтуллин Илмир Рафаэль улы билгеләп үтә. Илмир, гомер бәйрәмең белән котлап, сиңа саулыкның узынын, шатлыкларның көтелмәгәннәрен телибез. Алга таба да башлаган һәр эшендә уңыш юлдаш булсын. Котлы булсын синең туган көнең, уңыш җиңү юлдаш булсыннар. Авыр биек үрләр яулаганда якыннарың янда булсыннар. Якты кыяш һәр чак юлдаш булсын, шатлык тыеп типсин йөрәгең. Кайгы хәсрәт сине читләп үтсен, кабул булсын һәрбер теләгең. Иң изге теләкләр белән барлык Татар Медиа Групп коллективы сине чын күңелдән тәбрик итә. Ә киләсе җыр синең хөрмәткә яңгырый. Кабул итеп ал әле.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Мәхтүме, олым Марсель һәм кішкенә қызым Лиза. Ішігізге дә миннән сағынып сәлем. Өзім хәзергә исән, шулай да яш кеше түгеллегем сиздерә. Тәнем бик таушалған икән. Ашарыгызға бармы? Икмәк бирәләрме? Балаларына аш тотма. Ашлықтан да нашар нәрсә юк.
0: Жиңу хатлары.
2: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білән алып була. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта әрі сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
5: Сездән килгән хәбәрләрне укуны дәвам итәбез. Исәнмесез, бөек җиңү бәйрәме котлы булсын. Ульян өлкәсе Иске Кулат авылында беседкада шашлык ашыйбыз. Ахмеровлар, Едихановлар, Сөләймановлар, Ахтямовлар, Сайфуллиннар, Мавлютовлар, Узбековлар гаиләренә зур-зур ялкынлы кайнар сәламнәр. Барлык Иске Кулаткаларга да сәлам, бәйрәм котлы булсын дип язып җибәргән безгә Альфия исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр хәйрле көн Татар радиосы бәйрәм барыгызны Биектау районы Юваз авылында яшәүче әти әнием Рәдиф Әлфиягә, сиңлем Лилия белән Рүзәлгә кайна Рүзәлгә әйе Рүзәлгә кайнар сәлам. Арчада үй юып ятучы үземә ирем Руслан, улларым Рүзәл белән Инсафка Марсель әтигә күп сәламнәр. Ризидә язып җибәргән әлеге сәлам хәбәрен. Киләсе хәбәр, исәнмесез, минем исемем Яруллин Рамазан. Сәламнәремне минем яраткан әниемә һәм дәвәнгә тапшырам. Мин сезне бик нык яратам. 9 май көне белән барчагызны да котлыйм дип язып җибәргән безгә радио тыңлаучыбыз. Дуслар, сез дә шулай ук языгыз. Безнең хәбәрләр кушымталары эшли: 89172 308-89172 308. Ә без әкрет кенә алга таба атлыйбыз. Сезне Алмаз Латыповка бирәм.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Язмыйсыңмы? Гырырлык көчлеме? Ярар, язма, язма. Мин дә синең кебекләр 100гә якын диде. Кыз бала фломастерга.
2: Татар радиосында реклама.
3: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
5: Акция Чемайга
6: кадәр гамәлдә, оферта түгел. Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
7: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
8: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
9: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-03-00 телефоны аша.
10: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомлата РФ сайтында.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Күндізгі хатлайныбыз дәуам ете, бейрен білен барығызны да тұныш күк езлері. Ирек Илдусович, ит кия бетінде әйлендірірге кеге көміріңді сүріліп біткен, деп язып жіберген бізге радио тыңлаушыбыз. Дұслар, сіз шулай қабарларығызны язығыз, миналарыны ұқырмын. Әліге менім бек матур жырлы қытлауға бөленесім келәхім радиолышылар янына яқынырақ. Харисова Алия Абдрахман қызын шақырам. Жидинчи май көне Түбән Новгород өлкәсе анда авылында гөмөр итүче Әбдрәй Кушаматын йөртүче Харисова Алия Абдрахман кызы юбилейен билгеләп узды. Кадерлебез, сиңа исәнлек, саулык, узын гөмөр телибез. Син һәр вакыт ярдәмчил, сабыр һәммә безне кайгыртып яшәүче улы җанлы кеше булдың. Киләчәктә дә безне шулай куандырып, һәр көнгә сөенеп яшәргә язсын сиңа. Иң изге теләкләр белән кызларын гүзәл һәм Динара. Хөрмәтле Алия Абдрахман кызы, киләсе җир кызларыгыздан бүләк булып яңгырый. Шын күңелдән кабул итеп алыгыз.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Хәлләрен белдек. Аларга шөкер. Равиля, Рәмзия, Әлмәттән язып җибәргәннәр әлеге хәбәрләрне. Дуслар, мин инде менә бүген безнең котлауларга бик бай хатлайныбыз була дигән идем. Шулай ук нәшираттагы бик матур җырлы котлауга бүленәм. Һәм радиолыгчылар янына якынрак Баев Ришат Ринат улын чакырып калам. Бүген Әлмәт шәһәренең Кирпичный двор компаниясе җитәкчесе Баев Ришат Ринат улының гомер бәйрәме, туган көне. Ришат Ринат улы, сезне Татар радиосы исеменнән чын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз. Сезгә нык сәламәтлек, чиксез бәхет, гаилә иминлеге, зур уңышлар телибез. Тормышыгыз һәр вакыт шатлыклы вакыйгаларга, якты хатирәләргә тулы булсын. Башлаган һәр эшегезгә уңыш юлдаш булсын. Иң изге теләкләр белән Татар радиосы коллективы. Ә киләсе җыр сезнең туган көнегезгә бүләк булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларның туннары қыйбатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
3: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, дачи йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Татарлар энциклопедиясе.
5: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Бугаян ИП 324-169-00-161-392.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Татар радиосы.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә. Hotline.
1: Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашны тазалыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
4: Алга таба дәвам итәбез. Бәйрәмнәр белән барыгызны яңа киши тавылында бәрәңге утыртабыз. Тормыш иптәшем Ландышка күп сәлам, яратам сине дип язып җибәргән Рөстәм исемле радио тыңлаучыбыз. Исәнмесез, Тәслимә яза әле сезгә күп сәламнәр җибәрәм. Әле менә Тукай районы Иске Дөрүш авылында бәрәңге утыртабыз. Әтим Хәмид әнибез Фәймәгә зур сәлам җиткерәм. Бәйрәм белән дә котлыйм. Барлык үземнең яратканнарымны, апам Мәслимә белән Җизнәй Рамил һәм минем яратканым Илнурым белән мәш киләбез. Уңышны күп итеп алырга ясын. Амин. Кич белән гөрләтеп ял итәбез дип планлаштырабыз. Вәт. Эштән соң ял шәп бит ул дип язып җибәргән безгә Мәслимә. Инде безнең радио тыңлаучыларыбыз бигрәк уңган, бөтенсе менә кемнәрдер бәйрәмдә йөри, кемнәрдер бәрәңге утырта. Субханалла дип әйтәсем килә. Әфәрин. Дуслар, менә мин әйткән идем инде бүгенге безнең хатлайныбыз бик матур җырлы кытлауларга бай дип шул уңайдан минем тагын бер җырлы кытлауга бүленәсем килә һәм радио алгыш янына якынрак Шәйхиева Наҗия Габделхак кызын чакырып үтәм. Әтнә районы Күшәр авылында яшәүче кадерле әниебез Шәйхиева Наҗия Габделхак кызының 70 яшь тулган көне юбилее белән ихластан котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, гаилә шатлыгы, ак бәхетләр, балаларыңның күңел җылысын тыеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җир кебек матур, кояш кебек якты. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы булсын. Озын булсын синең гомерең, тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Кытлап сине туган көнең белән юлларыңда үссен ак чәчәк. Алып килсен сиңа бүгенгесе бәхетле һәм матур киләчәк. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарың исеменнән балаларың язып җибәргән әлеге матур тәбрикләү сүзләрен. Без дә Татар радиосы сезне чын күңелдән туган көнегез белән, 70 яшегез тулган көнегез белән тәбрик итәбез. Киләсе җыр сезнең якыннарыгыздан бүләк кабул итеп алыгыз.

0: та радиосында.
1: Жиңу күне оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
2: Урман ішінде ятам, тирияқта құшлар сайрай, табиғат ескеткіш матур. Тек урман тындығын снаряд тауышлары бұза. Урман тындығын ғана түгел, бүтін дүниядағы ерік сүйуші халықларының тынышлығын бұзалар. Ағаштар снаряд кесеклері тиіп бұтақсыз, ұшсыз қалалар. Ағаштар ғана түгел, кішілер де, аяқсыз да, қолсыз да қалалар.
1: Жиңу хатлары.
3: Келген соңғы хабарларыбызны оқиым, достар. Сәлем Татар радиосы барлық шәһәрдәшләребезне бәйрәм белән тәбрик итәм. Без дә менә бәйрәм итәбез. Тырша-тырша алма бакчасында бәрәңге утыртабыз дип язган Лилия. Әйтәм ич безнең радио тыңлаучыларыбыз бигрәк уңган инде менә бәрәңге утыртып яталар. Хәерле көннәр, мин Бәткедән Талия апагыз барлык туганнарымны һәм барлык Татар радиосын тыңлаучыларын җиңү бәйрәме белән котлыйм. Минем әнием 1942 елны үзеп теләп сугышка киткән, әтием дә сугыш ветераны. Безгә якты дөнья бүләк иткән. Нәр өчен зур рәхмәт аларга. Рухлары шат булсын, тыныч ятсыннар. Балалары һәм оныклары юллаганнар әлеге матур сүзләрне менә шуннан да инде торып басып баш иясе килә. Бик зур рәхмәт. Хәерле кояшлы көн Татар радиосы җиңү көне белән Ибре авылында бәрәңге утыртучы безнең зур гаиләгә Юлдаш, Чулпан, Раил, Алия, Ринат, балаларга Камил, Ралинә, Әмир һәм Искәндәргә зур сәлам утырткан бәрәңгеләребез уңсын. Айсылудан килгән әлеге хәбәр шуннан да бар. Ни кадәр кеше бәрәңге утыртабыз дип язы. Шәп булсын бәрәңгеләр. Менә бүген көне дә әле берәр шундый сүрән, сүрән түгел, салкынча кояшы бар, тик салкынча. Менә эшләргә бер дигән инде. Менә кич белән аннан соң рәхәтләнеп ял итәрсез. Тагын бер хәбәребез бар. Менә русча язганнар хәзер тәрҗемә итсәм, хәерле көн Татар радиосы барчагызда җиңү көне белән тыныч булсын иде дөньяларыбыз. Ниһаять тынычлык барлыкка килсен иде. Бүген минем әниемә 66 яшь булган булыр иде, әмма кызганычка каршы ул безнең белән юк. Аллаһ тәгалә аларга җәннәт насыйп итсә иде дип язып җибәргән. Шул фырсаттан файдаланып, ирем Илгизгә, балаларга Зарима белән Эмилгә кайнар сәлам. Мин сезне бик нык чиксез яратам. Сезнең Гөлназыгыз дип язып җибәргән ул үзенең хәбәрендә. Дуслар, менә сездән килгән барлык хәбәрләрне укып бетердем. Хәзер тагын бер карап чыгам да, яшыннан да барлык хәбәрләрне укып бетердем. Бик күңелле, бик шундый рәхәт безнең көндезге хатлайныбыз булды. Бүген башагызга да тагын бер кат бик зур рәхмәт. Һәр башагызны да бәйрәмнәр белән язганыгыз өчен, котлаганыгыз өчен, бүлешкәнегез өчен тагын бер кат зур рәхмәт. Аларны укып яңгыраттым мин Рәмилә, ә киләсе сәгатьләрдә әле сезнең белән рәхәтләнеп очрашып, матур-матур җырлар тыңларбыз. Менә шушы урында нокта куйдым, алга таба дәвам итәбез.
4: Кунакка тазарып кайткан онык әбине кыен хәлдә калдырды. Татар радиосында реклама.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская», Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани – 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана. Тота
2: радиосы. Студия сағатларында түгел 14:00.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясе нашны татом сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавта 20.
9: 10 май көнне Казанда кояшлы, төнле 6-7, көндез 12 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавта 20.
10: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк синең шәһәрең, синең маршрутын.
11: Хөрмәтле сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Сугышта батырларча көрәшкән, тылда авыр хезмәттә булган, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкиленә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Сезнең Татар радиосы.

0: Мына шулай матур итеп сезнең белән алдагы сәгатьтә хатлайныбызны үткәреп җибәрдек. Шулай күңелле генә, рәхәт генә, шәп генә булды безнең хатлайныбыз. Алдагы сәгатьләрдә шулай күңелләргә рәхәт, рухта үтәр дип уйлыйбыз. Гомумән алганда бүген 9 май безнең инде бөек җиңү көне. Һәрберебез өчен дә күңелендә булган ниндидер менә хатирәләрне барлау, рәхмәт сүзләре инде шуннан да бу бәйрәм безнең менә көч, ничек кешеләрнең кыюлыкларын, шул әйберләрне алга таба үтәрә торган. Ә минем сезнең белән берничә кызыклы факт белән бүлешәсем килә. Менә мәсәлән, сугыштан соң Советлар Союзында 17 ел җиңү көне бәйрәм ителмәгән икән. Шулай ук әле Бөек Ватан сугышы статистика күрсәткәнчә, совет офицерлары арасында 80 мең хатын-кыз булган икән, дуслар. Менә бүген көн дәвамында шундый кызыклы фактлар эзләп табып, сезнең белән дә бүлешермен әле үзем белмәгәннәр. Бәлки сез белгәннәр дә бардыр, язып җибәрегез әле. Мин дә аларны белгәннәрдер сөрәгез. Сез белгәннәр, ә без белмәгәннәр, мәсәлән, булса шундыйлар язып җибәрегез, мин аны турыдан-туры эфирда яңгыратып, барлык радио тыңлаучыларга ишеттерермен. 891-72-308 язсагыз була, ә без алга таба дәвам итәбез.
1: Җиңү көне уңаеннан Татар радиосында җиңү хатлары.
2: Бер кайтып сезне, балаларны, агай-инене күрсәм, үлсәм дә үкенмәс идем. Мин бу хатны урман ичендә язам. Урман артыннан кызарып чыккан кояш миңа карап елмая. Тиздән дошман җиңелер, сугыш бетәр, син дә туган якларыңа кайтып, элекке кебек матур тормыш корырсың дия төсле. Мәхтүмә. Әгәр мин фашизмга каршы көрәштә ут давыллары ичендә югалсам, балаларны тәрбияле, укыт. Алар киләчәктә синең тормышыңның көзгесе булырлар. Мин сиңа ышанам.
1: Җиңү хатлары.

0: Халык сынамышларына шансаң, үшінші күн дәвамында эшлисе келмей икән. Димәк, бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңме?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін беләсің инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
2: Менә ичмасам уңайлы.
1: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет АЖ. Украин 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
6: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
8: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
9: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
10: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-169-00-161-392.
11: Үйгә бер кигә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ОЗТК ресурс.
12: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
13: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт.
14: Сату бүлеге телефоны 23-183-73.
15: Төзүчесе ООО «ЭЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
17: Яхшы кәеф Татар радиосында.

0: Маман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
1: Хитларының тота радиосында.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман.

0: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсәтір әйбірі болған тек көрсәтірге ұялған кіші рәссам, сүйләр сөзі де көрсәтір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарга телисең ме? Шешелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арск дип язасың, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың, һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск, барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшкәбе булды без.
2: Керама Марация компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм абойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марация белән бергә яңар.
3: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы 8-917 88-77-138.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүләкке. Икеләтә энергия шығанағы. Тулырақ emiz.ru сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Әнисе, бу хатлы мен бірнеше күнлік яза башлаған едім. Бүгін түнлә яки күндіз душман белән бәрелеш булар деп ойлыйм. Син борчылма, біз бирешә торган егетләр түгел, тыныч бул. Мин совет армиясы сугышчысы буларак ватанны лайыклы сакларга сүз бирәм. Сездән күптән инде хат килгәне юк. Вакыт табып, зинһар өчен хат яза күрегез. Балалар ничек анда? Исән сауларма? Бик сагындым өзегізі. Барығызны да өбіп, қайнар сәлемдер білен. Мұхаммед.
0: Жиңу хатлары.
2: Яхшы кәйін. Татар радиосында.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Ишмимдим, барысы да ишертергә тырыша. Аш исе килмидем, көчләп ашаталар. Акча юк дим, әллә тыныч әйтәм, әллә начар ишетәләр.
2: Тота радиосында реклама.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
3: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.
4: Жәхәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 124-169-00-161-592.
7: Хатлайн!
4: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
8: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyuningiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Килегез, күрегез, карагыз. Каркаслы мунчалар, даш йортларын салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Рурайам тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар ше мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзе бізнің егетлер. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Менә сезнең белән дуслар тагын бер җырлы сәгатебезнең ахырына якынлашып киләбез. Минем сезгә шәп кенә мәгълүматым бар. Мәсәлән, бүген инде сез җиңү көнендә рәхәтләнеп, урамда йөреп, сафа салып кемнәр күп беләбез инде, бәрәңгеләр утырталар, ял итәләр. Әмнә иртәгә дә нәрсә эшләргә ялдагы бит әле тагын 2 көн ял бар. Нәрсә эшләргә дип уйласагыз, иртәгә 10 май көнне 17 сәгатьтә Кәрим Тинчурин театры Шамил Фәрхетдиновның мәхәббәт баскычы дигән спектакль куячак. Ул яшь чикләве 6 плюс рәхәтләнеп барып күңел ачып кайтыгыз әле дуслар. Касса телефоны 293-0374 293-0374 Кәрим Тинчурин театры шыннан да бик шәп спектакльләр күрсәтә, шуңа күрә тамаша кылып кайтыгыз дуслар.
1: Җиңү көне уңаеннан Татар радиосында җиңү хатлары.
2: Туган илләрдә яшәүче әткәйгә, ут эшенә баручы улыңнан күп сәлам. Һәм дә хәйер фатихагызны үтенеп калам. Якын иптәшем Хәниягә күп сәлам. Һәм яна Минна Васил, Миграж, Минна Фазил, Мөхәммәт Камил улларымны бер күрергә зар булып, сагынычлы сәламнәремне озатып калам. Ва яна бабайларга, һәм барча туганнарга, һәм агайнеләргә, тирә-күршеләргә, безне якын күреп сораганнарга, барчаларына да аермыйча күп сәлам. Шуның белән тәмам.
1: Җиңү хатлары.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тота радиосы. Қозданыбызда сағат 4 тулды.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жерлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗәк. Декларациясе нәрсәдә томтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 10 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 6-7, көндез 12 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

айында менә 7 май радио көне нәкъ менә шушы сугыш елында халыкның мәдәни һәм сәяси тормышында һәм илне саклау өчен радионың мөһим роле уйнаганын исәпкә алып, менә нәкъ менә шушы 2 май көнендә менә карар басылып чыга, 939-нчы карар басылып чыга һәм инде 7 май ел саен радио көне итеп билгеләргә шундый карар кылына икән дуслар. Менә шундый кызыклы фактлар белән мәгълүматлар белән сезнең белән дә бүлешеп барам. Ә хәзер эфирбызда DJ Радик Алинә Дәхмәтова. Ул кайым.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Әгерде өзебезнең хәлләргә килсәк, өзебез исән сауларбыз. Өзебез исән булгач, сезнең дә исән яшәүегез теләп калам. Хәзергә хат салулар һәм алулар тиз булмас. Тормышта бик сакланып торыгыз. Ахырлары хәерле булсын. Хәдай ниләр язгандыр безнең башларга. Хәерле булсын. Шулай да бер дә курыкмагыз. Бары бер исән кайтам Аллаһа бирсә. Башкача язардай айрым сүзләр юк әлегә. Хуш, сау булыгыз.
0: Җиңү хатлары.

0: Ресей Федерациясы җинаят кодексының һәр маддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йүкләр ташып, техниканы арендага бирәсең. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл. Яшьләп алдыгыз.
2: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
5: Телефон в Казани 203-96-51.
6: 203-96-51.
4: Звоните.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашин мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашин мебель кибетләр шелтәре.
3: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
2: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет АЖ. Украин 102-61-021-71-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
7: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Эмис. Кехуэге яңа қораш. Уникаль формулы хам күні бойына дәрт шығанағы. Мақсус тәғдим. Эмис сатып алғанда Малайзия кехуэсінің бір тулы тартмасы бүлекке. Толырақ мәғлімет эмис.ру сайтында.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
5: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
6: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

Хәр баршагызга да хәерле матур кишләр. Телем микрофон алдында мин Рәмилә, студия сәгатьләренә 17 сәгать 8 минут хит парадыбыз җырларын тыңлап инде. Әлеге җырлы сәгате безгә аяк бастык дуслар. Әле менә карап торам да, бүген салкынча. Менә мин дә студиядә утырам, килгәнчемә тәрәзләрен дә ачык калдырганнар иде салкынча. Мин әйтәм, кижәгенә бит шундый кызу дип утырган идем. Хәм инде синоптикларыбыз нәрсә хәбәр итә дип кирип карасам, тагын алдагы 3 көндә шулай салкынчага түзәбез дә, аннар инде яңадан 22-24, 19 градуста әйләнә, 27 дә күренә монда. Чөнки менә барыбер ияләшмәгәннән башта кызу кебек иде, тик менә бүген салкын һәм мин әйтәм җылы рәхәт икән. Инде җәйгә таба авышкач, җәйгә таба атлагач җылы булуны тели күңел. Миңа калса күпләрегездә дә шундый ук хис кичерешләрдер, тик шуңа да карамастан менә хатлайныбыздан үткәннән сизәбез. Инде бәрәңгеләр утыртып рәхәтләнеп, шашлыклар пешереп, кыймаклар ашап, күңелләрне көннәрне кичләребезне матур гына үткәрәсез дип уйлап шундый нәтиҗә чыгарам. Дуслар, алга таба матур җырлар белән дәвам итик. Лилия Сабирова, дыга кылам дигән бик матур җыры.

0: Миңа 10 яш болғанда, тизрәк 18 яшка җитәргә хыяллана идем. Миңа 40 тула инде. Ә хыял әлдә саклана. Татар радиосында реклама.
1: Мен дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулырак 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
2: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
3: Акция
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тиләше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май Мөмкин онлайннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
3: Акция 2026 елның 1 майдан 11 майына кадәр гамәлдә.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
1: Сеңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесың Устрасен. Арск. Барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Яшыл дәвам алды плюс.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
11: Татарлар энциклопедиясе.
9: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
12: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
3: ИП Шайхетдинова ГН, УКРН, ИП 324-169-000-161-392.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Күршегә 60 тулгач, ул көн саен 5 километр җәяү йөри башлады. Бүген аңа 85. Һәм без аның кайда икәнлеген күз алдына да китерә алмыйбыз. Татар радиосында реклама.
2: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
3: Табиғат құшағында орнашқан ресторанда.
2: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы ойышма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадонната РФ сайтында.
7: Зяуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
10: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
11: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
12: Казан – тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 208-0300 телефоны аша.
6: Төзүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу.рф сайтында.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Студия без сәгатьләрендә тигәл 18:00.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашта татомда сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-5535.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канафта 20.
9: 10 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 6-7, көндез 12 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канафта 20.
10: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шарттар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк синең шәһәрең, синең шрутан.
11: Хөрмәтле сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Сугышта батырларча көрәшкән, тылда авыр хезмәттә булган, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкиленә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Сезнең Татар радиосы.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Яхшы кейіп Тата радиосында.
2: Бүгінгі 9 май күнендә сезгә матур кейфләр, матур җырлар бүләк итәм. Һәм сезнең белән аралашам микрофон алдында мин Рәмилә. Һәр башыгызга да хәерле, матур кичләр, кояшлы кичләр дип әйтәсем килә. Салкынча булса да, кояш безнең күңелләрне күтәреп тора инде. Ә тагын шулай ук күңелләрегезне күтәреп торыр өчен без дә шул сакта торабыз һәм матур җырлар яңгыратабыз. Яңгыратабыз. Бу сәгатьтә кемнәр булырлар икән безнең яхшы кейф бүләк итүчеләр? Ул булыр безнең яраткан хезмәттәшебез. Мин Дияр Шаймарданов. Бу җырга кушылып җырламау мөмкин түгел. Киләсе җырны башкарыр Гүзәл Уразова. Һәм шулай ук кәефләребезне күтәрер Илнат Фархуллин. Чыннан да язылар, дуслар. Алдагы җырларны ишетәсегез килсә, безне тыңлагыз Татар радиосын. Киләсе сезне бирәм Риза Динере Рамазановларга.

Эвакуация планын түзе алмаган инженер охыр шикте бинага ут түртә. Кешеләрнең кайдан чыкканын карап торыр өчен. Татар радиосында реклама.

0: Акча дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-5104.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-743-225-33-22.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мы салалар?
8: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 대포 났다 비게넥 대포 났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아피코장 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오 아피
2: Мин ике бийек кеше белән горурланам. Гагарин һәм Ньютон. Аларның берсе безнең планетабыздан качу теләге белән янып йөргән. Ә икенчесе беренчесенең берни дә башкарып чыга алмаячагын дәлилләгән.
3: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Аби Казан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Майыннан Татар радиосында жиң уқатлары.
1: Мәхтүмә, улым Марсель һәм кишкенә кызым Лиза. Ишегезгә дә миннән сагынып сәлам. Үзем хәзергә исән. Шулай да яш кеше түгеллегем сиздерә. Тәнем бик таушалган икән. Ашарыгызга бармы? Итмәк бирәләрме? Балаларны ач тотма. Ачлыктан да начар нәрсә юк.
0: Жиң уқатлары.
2: Дуслар, менә бу вакытның узулары дигәне тагын бер җирле сәгатебезнең ахырына килеп җитәбез. Ә димәк, киләсе сәгать безнең кишке хатлайн вакыты булачак. Шуңа күрә сез хәзердән үк үзегезнең хәбәрләрегезне, сәламнәрегезне, хатларыгызны, ярату сүзләрен барысы да барысында юллый аласыз. Безнең хәбәрләр кушымталары сезнең өчен 8 91 72 8 8 91 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: 따라줘 산다.
1: Бүгін егіме ол менім бірінші түгеліканын айттым. Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар тіләсә қойсы рекламадан күшлерек сөйлей. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерілген сайлау. Мыңа үзегіз инаныгыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» по бренду 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Рахат итеп ял итасыгыз килеме? Алайса на рахате ял базасына килегез. Озанан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кумлыгы, мунчалары. Туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урам, Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.biz сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
7: КБУ Эксә сәләт укырыгыз.
8: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар куплет тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58.
9: 203-92-58.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
12: 226-93-45.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яраткан казаныбызда кишке җиде.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 май көнне Казанда кояшлы. Төнлә 6-7, көндез 12 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Кичке хатлайныбызда башлар вакыт килеп җитте, дуслар. Барчагыздан да көтәм хатлар, хәбәрләр. Безнең хәбәрләр кушымталары сезнең өчен эшли 89 72 300 89 72 300. Бүген инде бәйрәм уңаеннан котлаулар. Алдагы сәгать, алдагы хатлайныбызда бик күп булды. Сез дә шулар шулы хәбәрләрне языгыз, котлагыз. Беләм инде, беләм, менә күпләр яза, чакыра, күпләрегез инде ял итәсез, рәхәтләнеп, аларга да шулай ук сәламнәр җибәрә аласыз. Тагын бер кат кабатлыйм, безнең номерны 89172 300 800 89172 300 800.

Сізден келген хабарларны оқиық, дослар. Хайырлы күннәр, бәйрәмнәр белән. Сәлемнәремне әнием Нурзиягә, әтием Нурсәйткә юллыйсым килә. Без аларны бик яратабыз. Анығы Вилдан, кызлары Шулпан, кияуләре Раилдән. Исән имин булып бер-берсен хөрмәт итеп тагын озак еллар яшәсеннәр дип язып җибәргәннәр. Әлеге матур сәлем хәбәрендә. Исәнмесез Татар радиосы. Бүген Чирмешән районы Иске Кади авылында яшәүче Зөлфирә Сафинаның гомер бәйрәме туган көне белән котлыйбыз. Озын гомер, исәнлек, саулык, тазалык, байлык, күңел тынычлыгы, якыннарының күңел җылысын тыеп, кайгы хәсрәтсез озын узак еллар яшәргә ясын. Балаларының һәм тормыш иптәше абыем белән матур, бәхетле тормышта яшәргә ясын сиңа. Бәхетле бул. Розалия, Динар, Альмир, Самина юллаган әлеге тәбрикләү сүзләрен. Менә шушы урында туктап, минем радиогышлар янына якынрак Салихова Рузания Халирахман кызын чакырасым килә. Бүген үзенең күркәм юбилеен Ульян шәһәрендә яшәүче Салихова Рузания Халирахман кызы билгеләп үтә. Рузания апабыз, сине чын күңелдән күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Алдагы көннәрең матур булсын, шатлык, бәхет һәм тынычлык белән тусын. Сәламәтлек сине бер кайчан да ташламасын. Күңелең һәр вакыт шундый җылы булып калсын. Бала оныкларыңның рәхәтен, рәхмәтен күреп, хөрмәттә һәм яратуда яшәргә язсын. Йортыңнан һәр чак бәхет нуры, көлү авазлары өзелмәсен. Һәр яңа көн бары тик куанычлар гына алып килсен. Иң изге теләкләр белән апан Гөлсинә, балаларың Илгиз, балалары Илгиз, Илгизә, Гөлүсә гаиләләре белән һәм барлык якыннарын тәбрикләп юллаганнар әлеге котлау сүзләрен. Без дә Татар радиосы сезне чын күңелдән хөрмәтле Рузания ханым тәбрик итәбез. Һәм киләсе җыр якыннарыгыздан бүләк булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз.

0: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тик аларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
1: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
3: Старт! Легендар Жәһәт Мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт Мобиль.
4: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, КРН, ИП 324-169-00-161-392.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

біздің хатлайнымыз алға таба дәуам етеді. Достар, сіз өзіңіздің хабарларыңызды, сәлемдеріңізді жазған арада менің шушы орында бүгінгі күннің биік мотор жырлы қатлауына бөленесім келе. Хәм радиолышылар янына яқынырақ Амирова інже Наил қызын шақырып қалам. Бүгін Амирова інже Наил қызының зор бәйрәмі, туған күні. Інже Наил қызы 10-ші поликлиникада университетті бітіргеннен берле шул бір орында көп йыллар бик дәрежелі бөлек мөдире болып терапия бөлігінде эшли. Хызмәттәшләре аны бик яраталар, хөрмәт итәләр. Тагын да зур уңышларга ирешүен телибез. Шулай ук туганнарының да зур таянышы әле ул. Бәхетләрнең иң зурысын, саулыкларның иң ныгын, озын гомерле булуын, гаилә бәхете, ире Хәйдәр белән тигезлектә матур итеп бәхетле тормышта яшәүләрен телибез. Алдагы көндә дә уллары ислам белән арысланның игелекләрен күрсеннәр. Инҗе, гел шундый игелекле, изгелекле бул. Үз яхшылыкларың үзеңә миңе белән әйләнеп кайтсын. Барлык хыялларың да кабул булсын. Амин. Иң изге теләкләр белән әниең Вәсилә, әтиең Наил, сиңелең гүзәл кияүләре Ирек һәм Азамат, Камилә һәм барлык туган дусларың исеменнән килеп ирешкән әлеге матур тәбрикләү сезләре. Без дә Татар радиосы шушы матур теләкләргә кушылабыз һәм киләсе җыр сезнең якыннарыгыздан сезгә бүләк булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз.

0: Килген хәбәрләрегез күп, шуңа күрә укыйм әле рәхәтләнеп. Хәерле кич, яратлан татар радиобыз. Сезне Чувашиның Батыр районы Кыр бикшегендә яшәүче авылдашларымны, Әхмәтҗановларны, Балташ районы Шипья авылында яшәүче Мөхәммәтгалиевларны җиңү бәйрәме белән котлап үтәсем килә. Ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, имин көннәр телим. Гөлназ юллаган әлеге хәбәрне. Хәерле кич, татар радиосы. Без сезне бик яратып тыңлыйбыз. Сез супер радио. Зур сәлам тормыш иптәшем Равилгә, һәм улларым Эмиль һәм Ризванга. Мин сезне бик нык яратам, дип язып җибәргән ярату сезләрен Эльвира. Киләсе хәбәр, хәерле кич, кайнар сәламнәремне Мәмдәл авылында яшәүче Ихсановлар гаиләсенә җибәрәбез. Хәзерге вакытта капка төбендә шашлык пешкәнне көткән бөтен туганнарга зур сәламнәр, дип язып җибәргән гүзәл исемле радио тыңлаучыбыз. Инде шашлыкларыгыз кимичә генә яхшы гына тәмле итеп пешсен. Менә үземнең дә Ауыз сөйләгеләрем килә башлады инде. Бөтен кеше шашлык, тик кыймак сөйли. Минем дә сезгә кушылазы киләдерсең генә әйткәндә. Тагын бер хәбәр, хәерле кичләр татар радиосы. Лениногорск районы Иске Иштирәк авылыннан кайнар сәламнәр. Барчагызны да җиңү бәйрәмнәре белән, дуслар. Дустыбыз Альфредның машинасын юып утырабыз. Игелекле булсын, исән-сау йөрергә язсын сезгә. Иң-иң изге теләкләр белән Салимзяновлар гаиләсе юллаган әлеге хәбәрне. Ешеннан да инде хәүф хәтәрсез генә рәхәтләнеп сезне йөртә торган машина булсын. Дуслар, языгыз, юллагыз, сез дә шулай ук сәламнәрегезне, хатларыгызны ярату сезләрен 89172-300-800 әбез алга таба матур җырлар белән дәвам итәбез эфирне.
1: Төнлә су ишәргә дип аш бүлмәсенә чыккан идем, ә анда хатын диетада утыра. Татар радиосында реклама.
2: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам еті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
8: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләші сұрала.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Мене шыннан айтам, мене шушы хатлайның охыры келіп жеткен шок қотам енді мен. Мене нешік шулай тез етіп кете ол бір саған уақыт. Сізден келген хабарлар көп, әлі оларын оқырға келе. Хайырлы кеш хатлайн, сәлем Мамадыштан. Энгельс урамында отырушыларға сәлем, бесед. Да утрабыз шулпа шашлык пишерип утрабыз. Шундый рәхәт. Утырушыларга сәлам, Айнурга, Илфатка, күрше Рәмискә һәм Ирме Илнарга. Тәмле булсын шулпаларыбыз. Сәлам Алиядән килеп ирешкән. Чыннан да менә сез жюри шулай язасыз ахрысы. Мин әйткән генә сезгә кушыласы килә дип. Менә монда Рәфис тә язган әле. Җимешем рәхмәт, тәмле шашлык өчен дигән. Барлык кешеләр дә шашлык ашап рәхәтләнеп бәйрәм иделәр бүген. Хәерле кич. Бәйрәм белән сезне без бүген апамны Зарипова Гөлфирә Рәшит кызын туган көне белән котларга килдек. Саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Котлау җибәреп каласың дисе Илхамия һәм Нәсим. Әлеге матур котлау сүзендә киләсе хәбәребез безнең Инҗидән килгән. Хәерле кичләр Татар радиосы. Сезнең тапшыруны бик яратып тыңлыйм. Хәзерге вакытта сиңлем Гөлназ, Рузинә киявебез Рамил белән Казанга баруыбыз. Бездә зур шатлык, энем Раилнең үй туе. Раил, энем, сине яңа фатирга күчүүң белән шын күңелдән кайнар котлыйбыз. Яңа фатирда яңа тәсирләр, яңа шатлыклар, яңа уңышлар гына теләп калучы энҗең, теләп калучы апаң энҗе юллаган әлеге хәбәрне. Менә монда безнең тагын бер радио тыңлаучыбыз Линар яза, исәнмесез дип башлады. Әйдәгез генә көтеп торыйк инде. Линар яза бетерсә тиз генә укып яңгыратам. Әлеге мин башка кушымталарыбызда да тикшерип алыйм, качып калган хәбәрләр юкмы, күрмәй калган хәбәрләрем юкмы, чөнки безнең кушымталарыбыз бит хәзер күп. Барысына да киле, менә безнең монда бер хәбәр килеп ирешкән икән. Бөтен Рәсәй халкын 9 май белән котлыйр, зур сәлам Татар радиосы яраткан гаиләмә өчен күңелдән мәхәббәтемне аңлатам. Хатыным Ләйсәнгә, яраткан кызларым Раян белән кызларым Раянадыр. Әйе, Раяны белән Лейләгә һәм улым Эмилгә җиткерәсем килә. Барыгызны да бәйрәм белән котлыйм. Ә без шашлыкта дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Тагын бер радио тыңлаучыбыз бик матур фото сурәт белән безне котлаган. Әһә, килеп иреште Линардан хәбәре. Хатыным Гөлшатка, улым Сәйдкә зур сәлам. Без кунакта, абыем Илшатта аңа зур сәлам һәм аның иптәшенә Эльзага, балаларына Исламга, Сәминәгә дә зур ялкынлы кайнар сәлам дип язып җибәргән Линар исемле радио тыңлаучыбыз. Менә хәзер шуннан да инде чиста күңел белән барлык хәбәрләрегезне укып бетергәч, хатлайныбызга нокта куйсам да буладыр. Бәйрәм белән сезне дә дип истәгән әле Линар. Шуннан да дуслар, һәр барчагызда бәйрәм белән инде бүген әйтелгән сүзләр күп булды безнең радиобызда да инде бик күп. Матур хатирәләр дә сөйләде, хатлар да укылды. Тагын бер кат һәр барчагызны да бәйрәм белән, җиңү көне белән шуннан да күкләребез аяз тыныч булсын иде. Барчагызга да бик зур рәхмәт. Менә шушы урында мин үземнең 3 сәгатьләремне төгәлләйм. Шулай итеп, буага кайтып китәм. Бәлки мине дә анда шашлыклар белән шулпалар белән каршы алырлар. Сау булыгыз, дуслар. Киләсе ишетүгә кадәр.
1: Нигә дип төзүчеләр көнендә берәү дә форма кими, башына бәреп кирпеч ватмый һәм цементта куенмый икән ул, ә? Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф без. Дән башлана.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. «Новое наследие» трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына «Новое наследие» трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомтары сайтында карагыз.
5: Телефон 7-843-205-51-35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 10 май көнне Казанда кояшлы, төнлә 6-7, көндез 12 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Чехия мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутын.
10: Хөрмәтле сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән котлыйбыз. Сугышта батырларча көрәшкән, тылда авыр хезмәттә булган, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкиленә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Сезнең Татар радиосы.

0: Яхшы кешене сәясәтче дип атамыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдәүзәкләрендә. Питрәш, Тіләше, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балык Бистәсе, Алексеевск, Базарлы Матактағы Рашым мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлық товарларға 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
8: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
1: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Эмис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат эмис.ру сайтында.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Телеграм, Макс, ВКонтакте да. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yanıma bit gildi.
1: Yaxşı keyif. Tatar radiosunda.

0: Туйгыз мәңгегә истә калсын өчен, аны кредитка алган акчага уздырыгыз. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Килегез, күрегез, карагыз.
3: Каркаслы мунчалар, дачы йортлары салабыз. Алдан түләүсез сизебез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
4: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну-ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
8: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
7: Ышанычлы мы салалар?
8: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
10: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: синнән әҗәткә алып, аны кайтарырга оялган кешене әдәпле кеше дип атыйлар. Татар радиосында реклама.
1: Керама Марацци компаниясенең Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
2: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8917 88-77-138.
4: Жиханда яз. Акнит КВРда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнит КВРга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkvr.ru сайтында таныша аласыз.
5: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студиябез сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 май көнне Казанда кояшлы. Төнлә 6-7, көндез 12 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Чехи мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Айыннан Татар радиосында жиң ухатлары.
1: Туған иллерде яшаушы әткейге ут ішіне барушы улыңнан көп сәлем. Хәмдә хәйер фатихагызны үтенеп калам. Якын иптәшем Хәниягә көп сәлем. Хәм яна Минна Васил, Миграж, Минна Фазил, Мөхәммәт Камил улларымны бер күрергә зар булып, сагынычлы сәлемнәремне озатып калам. Ва яна бабайларга, һәм барша туганнарга, һәм агайынларгә, тирә күршеләргә, безне якын күреп сораганнарга, барчаларына да аерымыйча күп сәлем. Шуның белән тамам.
0: Җиңү хатлары.

0: Һәр бер кеше үзенчә хаклы, ә минемчә юк. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Татарлар энциклопедиясе.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Кунакка барганда этикет турында онытмагыз. Шәнешкене сул, пышакны уң кисәгә салыгыз. Татар радиосында реклама.
0: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Асфальтқа еш қына «Мен сені яратам», «Сен менің бәхетім», «Болғаныңа рәхмәт» деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.